0: 대해서는 아래로 버리자 마녀. 아래로 버리자 마녀.
1: 아가 홀로기 이름 아가가 예 그때는 지금 좋아한도 말좀 그러고자 했는데 그때는 지금 솔로간도 그때는 지금 솔로간도 아기도 이렇게 힘든 때는 지금은 에 제딩 과자들로 지금 그냥 나가본 나기리 우사텔이 그 처음에 FM 알고 다 가서 아프리카 보람 틀이 지금 도시 미자마 이때 뭐가 이렇게 해라 뭐 홀로 자나들 혼자 오서 빨아 가서 안에로 날리리 남아 틀이 지금 레사 틀이 그 처음에 FM 알고 다 가서 아프리카 보라에 가서 알면 들어본 콜라 보러 가니 이렇게 된 것이 막아가 쇼리 뭐예 날리리 나 에이 빨리 알아 빨리 지금 미자 막아가 쇼 빨리 가서 빨라 몰라 쇼 에이 우마라 알가 과지 미디엘라 알토레라 독타 마샤마 이따 보고니 Lutu bisa makan linyal makan ke sulingnya lalu tak sepelakan selelat selaku linyal dalam Jelly Maryam Mukalapa Jelly Maryam Mukalapa ke kebone Mukalapa ke muredi wabu cha wabu selela wabaku Johannes le mukumagadi Rosina Mukalapa le Mukete Libya ilo muro abra ramra mukumagadi Libya Daniel mukumagadi mapula Libya hukitu kwa jina swa kuri ya kwa 2028 2026 mwasha maite abuko ni kana kwa ira lusumeti mamsum zibiti yela kwa makopong ewe mweshi bari yale wa ribila kapo muna wana utakitu kwa jatila sinyana lako la tela la masume peri sinyana la sinyana kwenye ya kosos 2026 lefilo kumula buluvedu toto kwe mwleto utoba abu mwleto utoba fela kapo mweji okwole uikwila kile Mulejo taba fela mola kabo ngwe chimola satile ke tshobela FM al khota ka tshola Afrika bo re ka sha e le motropong khula polo kwa nuru tshola pele nale le magaga show nana ole ke megolo kwa ne mo go tshobela FM e bile se ka le bala magaga show nale putshwana engwe kile ke ta e re butshishi ke ta e re butshishi e ke bona dilo di ntabile ga keno e fela a ke kholo re tsana mile e ra gore na mile di ye mabele ka mogogo hawa a ke kholo a go kene ke shumisa boitemogelo kosha ye ila go motho mongwe ila ka fase a ke ikwe le nyane le nna ke ikwe e fela ga hona taba o tshetse tshobela FM al khota ga tshola Afrika bo roe ga shele mo tropong kholo ya polo ba le motheletsi ke na le kholo fela re ba isa ba e shuba technology ba data ba thusha gore na hey ga botse botse e hakile mo kae hakile kotla mo kae ka bakala gore ka mogho re sepelang ka gona e ya kwa gala ta ke le butseng ke ne go le butsa butshwedi sa tswa fase magagesho ke le butsa na king so ka metla se paledi sha go monyanya go ba mokete go thoma ka nako ke butsiane u ke rena ke nka metha se paledi sha go mokete go ba monyanya go thoma ka nako lengwa mo mabakeng a mangwe wona monyanya o ba wona mokete o ditelega go thoma wa to feleletsa o fela mashego ka maswiswana mola bontsi ya batho ba fedile pelo ba bangwe Baba ba feleletse ba sepetse ba bangalile ba tlhogile. Tashala lete le di yola tashala le ya lete. Ke khala re butshele kwe motho mo motho ne butshele tele mafelelo. Ke na king so ka metla se paledi sha go monyanya mokete go thoma ka nako mo mabakeng a mangwe wa tsebotsa khwetse ya go monyanya o diteleka gudugudu batho ka mongashi ba bona ba rutushi ba bona destroy city di gona batho ka mongaba gona ba ba le mo lenane empa ga go thomiwe bo re la feleletse ya go wa tseba re bona lenyalo le feleletse le fela go ba letlela pele ka masushana ba bangwe motho mo ebile o se na le ka mabone wa tseba batho ba leka go gapeletsa o dia dilo mola batho ba ngadile ba sepetse ba tlogile ba raa bona ke kgale re mo batho beso dilo a di sepele botse ke tata le nkaraba lena matheledi le tlampotsa o na le bona o kare seo se tholwa ke eng mashamaite a bokone